Станеш 22 дахи ходу, кіта фем раджу станеться собу. Кошну хана кічка бу. Хай накна. Харача дам лап кердам ласмони маза соз кічам. Харгяла ішерда барбар. Мавзуна. Ширіятна, маналукна, хкояна. Созла берегат кен пайтингіз. Естезінсіз ма, жоқ ма, тамақларыңызды құрқылық мошынады. Эфірге шүншілер кіріп, беріліп, вүджудіңіз білін яшайсыз кей, бұ жарайонны ұзыда сезілмайды. Микрофон өшіргеніңізден сөйін нема дұр кетмей өткенді, бұрады білесіз кей, тамақлар құрып кеткен. Шүнді вақтларда ісіқ, Шуана битті хопласаңыз. Анасыз, эфир вақты да шу монологларын тыңдап, қанаға хузур тапасыз. Менде хам шундай. Айтмақшымын ки, кечке вақт сіздің хамроғыңыз радио болса, сіздерге бұл Түнгі суақылына қады етішті мені көпіруақ қамруақы мұны шу қора чуай болады. Қырын, от дегенен бітті қора чуай бір пиолы. Екен, мұны шу кеч қандай дыққатымызны өзге тортмай деген бір пиолы қора чуай. Қанчы инсуаларыны бір дастырхан атрафыге еғіп қояды. Қанчы адамларыны бір дастырхан атрафыда ұшырашыларыге замин яратады. Айнықса, тоң пайты айла азаларын кез білен мәні шы бір пиолы чой қанчылар хам сұхбат қалады. Біз ана шы бір пиолы чой үстідес білен шыршамыз. Инсуалар мәні шы чойның үстіде еғіладылар қарай. Мұның күчіні қарай. Бақасы жүдейм арзан, лекен қымат болген дақиқаларына бір-бірімізге еткешіміз үстіде ең кетті қуатке ечуай. Бұрар-бір ерлерге мехманге барсақ, қарнымыз тұйып, абдан чуай ішкен болсақ де үйге келіп, Битті чуа адамлы мазызы қып чуа чирек дейміз. Қарай. Қаншылар адам сатты чуаны себады чуаге тоймаймыз. Ва үйнің чуаы бар қачу. Кешке ұшан фаласасы білен бір чуаы үстіде кепті жөркеміз. Мен кенге қақуаяны сіге қабал қырмақшыма. Тилөшілеріміз шүрді ма ұзы құлап қама дейлен ма? Адатта көпшілік бұндай кездерді башларына ястыққа қойып, арамге кетадылар. Хым-хым емаздар вақы. Арамызда беймарлар бар, хасталар. Яны кімлердір мехнат қылмақты. Базылар, шүнчекі көнгелері недендір рапшан топалмай, шағар кезі бүрді. Бізні тармағымыз хам нафасли мәдам. Яна айрым кімсалар ұзларыге дуыст, хам субат, шерік топалмагеларадан дилларыны ярышке, көнгелеріні, ічідегі созларыны айтышке хам рух етмагерлігіден радуге жорлар ұзларына менге мені ўзларыге ёллаш қилганлар. Шырдамсызлар, мен да телеграмге қарап қоямын де. Шотта манды сейлер. Мен хам шериклерім барлыгыны хыс кылсам. Новойлар хам бар экен мана. Мана. Новойлар хам ишетишепті бізні. Менің
kecha ertalabki tonggi nonlar uchun xamir tayyorlayotgan bo'lsa kerak. Sardor ismli mana tinglashma shottamiz, Hamidulla albatta shottamiz. Shottamiz deb Yoqub yozadilar. Dildoraxon. Begzod, yana bitta Begzod, Nigora. Shukrullo, Altinbek, Davron.